0: رجعنا وبعد الهيك اب بتاعت الاغنيه الاولانيه. ممكن فينا نشغل ليموني تاني دلوقتي؟ ممكن نحاول نشغل ليموني تاني؟
1: ايوه
0: اوكي. نعتذر على التغيير، الدنيا سيئه، الجو حر، اعذرونا يا جماعه.